روزی بیست دلاره بلو بگی شنه لکی لکی بر میشنه بگی کنترولاتی سربیه تو در دست دستان اه من یمی ملو لاله بیدی رایتین بیو.